0: Oba me mi dumare mi dupe fun anu ti mo ri gba ni gbogbo gba
1: ase o
0: mo mo yo in le ka tan ore re po ah elomi owo mi o ni Mr. Falanu kilo de se o si ah oju yin so die mo ni e kini o to soju eyan lorilede Nigeria ko lon oba mi o sa anu fun wa ni a mo ki asi mo yin ni taleni na ti o wa ni mo ki o taleni na ti o ni mo ki o gan na taleni na ti o ni mo yin o na

so ri orin yi so ti ranti en to ko o pe baba imole ayo na ko orin eh eh awon na monu e nto ba da eyan ma monu e ni eyan olorin emi iseyin e ma munu nto da

0: so mi tele tele ere le gbe e gba be o su pa bo o bo gidi gan ni
1: olo o ma ah
0: the four records
1: a ma se kini a ma jogo
0: a ba dance a ba je iwa iwa mo je gbe ni alobi lamun do na ah ye baba oh ori bi wa tasi ba lo lo ori bi ti wa tasi okay mo ba to kini kan mo ba do do do birthday do birthday do birthday